0: Vi säger stort grattis!
1: Thank you!
0: Larissa Iacuccino och Mia Robinson tar tredje platsen i en jämn längdloppstävling under fina
2: förutsättningar. Bra jobbat
0: publiken också som har
2: stöttat dem hela vägen. 帕查16.85拿到冠军，意大利的亚迪奇诺6.74拿到第二。
3: 山的巍峨，千变万化；水的浩瀚，绰约多姿。世界有千般样貌，生命有万般姿态。